0: Bostaxola taldea ekialde kanta.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo magazina.
0: Eta gurekin zarete Isabela Barretz zu Donostirin esponda etxaldean Jean-Michelekin behigasna, jaurtak eta deserta biziki honak egiten dituzue. Urko gaztanaga zuzira okin laboraria isturitzen eta zuek biek partartzen duzue isturitzeko merkatuan. Orduan, uste dut urko zu astapenetik zirela, kondatzen diguzu nola hasi zen, nola sortu zen isturitzeko merkatu hau?
3: Bai, ba, astapenian horre, badugu hor lagun bat Leire Oiartzabal, uartea etxaldekua, berak barazkiak eta urrak eta egiten ditu. Eta berak beretxian badu labe zahar bat, eta, bueno, bagu ogi egiten hasi ginean, berak hor labea bazuen, da hori baliatuz edo ogia egiten hasi ginean. Eta berak horre ostiraletan edo banatu egiten zituen bere mozkinak edo etxean, eta aldi berean gu hasi ginean ogia eskaintzen jendeai. Eta holaxe hasi izan, eta horre gero une baten beste zabaltza etxaldegea ere gehitu zan gure ostiraletako mikromerkatu hortara, Leiren etxaldean, uartian. Eta, holan aritu ginen denbora bat ez, eta une baten pentsatu genduan, polita, nola giro, polita sortzen zan, da jendeak bazuen horre une bat be elkarre aurkitzeko eta mintzatzeko, eta ederra izan zeikiala be, pixkate ageriago edo egitea herrira eramatea, eta hola pentsatu benduan, artetxean edo merkatu hori egitea, bide bazterrean baitzan, ageri-agerian, eta holan be, euskerari ere toki bat emateko herrian, bat baizetorrean be, gure egunerokotasunarekin, eta hala, hola zete, egin genduan deliberua herrira joatekua.
0: Nahi.
3: Eta hala. Mm-hmm.
0: Artetxean.
3: Eta hor gero jende gehiago etorri zen.
0: Bai, artetxean orduan, orain egiten da ostiral guziz isturitzeko merkatua. Zu urko astapenetik zira eta beste bi etxaldeekin. Zu Isabela, orduan, zuk esnekiak eta jaurtak, desertak esnerekin egiten dituzu. Zonbat behi dituzue, zenolako behiak dira? Zuen etxaldean Donostirin?
4: Orduan, bada hogeita sortzi bat behi deizten ditugunak eta segida ondotik, eta arrazaldetik da oinarrizko tropa da Primostein tropa bat, baina gutzatia dena Montbeliardaekin eta beste arraza bat zuekin, bez ikusten ditugu aipentzean kolore desberdinetako behi batzu.
0: Bai, eta zu zer gaitik joan zara isturitzeko merkatura? Zerk motivatu zaitu merkatu hortan partartzeko, Isabela?
4: Beraz, guretzat, astapenak ziren, bazen, seila bete baizik, asiak ginera esniaren transformatzen, ez astapenian ez ginen joan, sobera lan ginoela kotz eta ez ginela kotz heltzen, eta gero irailaikin izan zen, arberuan zeharrek antoratu zuen kulturaldi bat, horren barne izan zen merkatu bat, eta hortan salbu espenez parte hartu ginuen, eta hori aierako

0: plazan zen, baina egia gustuko aukan ginuela hola lekuko jendearen erdian izatea gure ekoizpenekin beste laborariekin batean. Eta azkenean ikusi dugu ere gure antolaketan sartzen altzela. Emeki, eta hola ginen urbildu istuitzeko artetxerat, eta geostik haste guziz hor gira bestekin batean.
1: Bai. Mm-hmm. Justuki, orain hainitz gehiago zarete, ekoizleak arberoatik etortzen dira, nor bada gaur egune?
2: Egune usu bagira hori uarteakoak, zabaltzakoak, Dona Martirin diela, beraiek, Isabela, gero isuri bere kokere usu heldu dire, hauntze esnekiekin, zein dugu ere, garagardoarekin ere, sasiko garagardoa be, astero horri izaten da, gero estia be, izaten da Azparneko salbatek edo ekoiztua, eta gero mintzeko laminak ere tarteka aldu dire beraien jakiak eta proposatzera, eta oliaskoa ere badugu astero ansobieta oragarrendienak, eta hola, ez dakite baten bat usten dutuen horre basterrian, ez dut uste. Baina, eta gu gau.
0: Bai. Gero egia da, hor, bagidela, haste guziz, lau sei main artean, eta azkenare atxemaiten dira, ekoizpen fresko-freskoak, izan barazkiak gerida egunan bertan bilduak direla, usto ere ogia beroa aldu da. Oilaskoa, esnekiak, egia hor merkatoa egiteko ekoizpen freskoenak ere aurkitzen direla, eta hori ere biziki goxo da, eta uste dut urgunena 6 kilometro dituela istuitzetik, behaz zinez bertako ekoizpenak direla, eta laborarien aldetik ere gehienak laborantza biologikoan gira.
1: Bai. Isturitzeko merkatu horrek atxeman du bere lekua, eta artetxan orain ospatzen da, ostirale guziz. Nor etortzen den, nola pasatzen den merkatu gaua, diakinez ostiralontan irugarren urte betitza izanen dela, hori zuekin ikusiko dugu, urko Gaztanaga egoten zira gurekin, Isabela Barretxe ere bai, eta Niko Etxart entzun dezon, euskara aipatu duzu euskara biziaraztea ere isturitzen, eta Euskal Herrian euskaraz bizi. Hori da ere bai, Niko Etxartek zabaltzen duen mezua, izi Euskal Herri irratiana.

0: Euskaraz bizi!
1: Euskal Herrian Euskaraz bizi, Niko Etxart eta Apa taldearekin. Eta hemengo magazinan aipatzen dugu isturitzeko merkatua, hori ospatzen da, ostiral guziz, eta zuek untan parte hartzen duzue, urko gaztanaga, zuzira okin laboraria, eta zure ogiak merkatuan proposatzen ditutzu. Isabela Barretz, zu Donostiritik ostiral guziz etortzen zara, esponda etxalditik, bai behigasna, jaurt eta deserta honekin, eta artetxean itzordua ostiraletan, eta Isabela errazu, noiz benka badira animazoak merkatu ontan, nola pasatzen dira edo noiz da?
2: Ebe hori da bai izaten aldean noiz nahi, beren berezikiago dira hilabeteko lehen ostiralaikin hor bada beti inguruko elekarte bat gaualdia bere gain hartzen duena. Eta izaten alda filma eman aldi, eskara karaukea ere egina izan da, edo antzerkia eta beste. Eta gehienetan ere badira pintxoak gaialdi hortan, eta gertatzen zauku guri ere laborariak antolatzia gaualdi bat urtean. Kru filma dinaz eginuan, filma egilea dinaz eginuan, esni gordinaz mintzatzeko, edo berrikiago ere genginuan lekukutasun gaualdi bat transmisioaz, etxaldean transmisioaz, edo transmisio ezaz. Hala, behaz bada gauza hainiz proposatiak eta elkartiak dira arberoan zehar, dira ikastola, integrazio bat zordea, dualdunak, eta gada azkenean denen artian giro biziki goxo bat sortzen dela merkatu horren inguruan, eta hilabeteko lehen ostiral hori usu erreten dugu, bon, merkatu handia da.
1: Bai, bai, merkatu handia, eta zuen afitxan agertzen da gure ostiraleko itzordu urbila, gure herriak biziaraz ditzagun, gure txaldiak sustengatuz nor etortzen da justuki urko merkaturat, etxaldean sustengatzerat, merkatu hortarat.
3: Ba, erosleak, usu inguruko jendia izaten da, gehien bat isturiztar, gero aiertar, da dona martiritar baten bat, da donostiritar banakan bat ere, tarteka, eta ba, ez da urrutiko jendia izaten.
1: Bai.
3: Usu, auzo, bueno, horri inguruko jendeak.
1: Bai, eta ostiral untan, ekainaren bost untan, pesta izanen da, isturitzeko merkatuak, hirugarren urte betetzea, ospatuko baitu, zer proposatuko duzue?
2: Beraz, merkatu handia bali badar, handiagoa izanen da, gomita batzu ukanen baititugu, gomitetan badira beste laborari batzu. Adibidez, azken astetan gurekin direnak ere hor istuitzen badira baratze zain berriak eta etxeko landareak edo barazki landareak eskentzen dituztenak, beraz, beila esaldea hor izanen da. Istuitzen beti bada ere Anabel behigazna egiten duena eta beste esneki mota batzu, baita behiki sukaldatia proposatzen dienak. Gero badugu diastatzeko aukera ere, bada amama Arno egilea, eldu dena, hor Arno beltz gorri eta xuriaikin. Izozkiak ere izanen dira lekorneko esnekiak etxaldetik, oalde garraietik. Baita hor amozetik eldu da landari aromatiko egile bat, la source de plante ditzen dena. Ta gehiago elkarte mundutik errandezago, menen liburu ekin edo militentzia ekin ere ikustitekoa duten liburu batzuekin, azparneko eta bar liburu denda hori zanen da, baita bi elkarte, arberoa ikastola jauntzi batzuekin eta azparnetik ere xurriatea elkarteak edo kolektiboak bizi berri bat eman nahi baitu azparne erdigunean, informazio mainak ere atxikiko dituzte.
1: Bai, ordean, merkatu handia izanen da, musika ere izanen da, Basko Foli Band txaranga gomitatzen baituzue, oiek ere, estira uhundik etorriko, eta bistanda, giroa izanen da, pintxoak izanen dira, musika, tokiko ekoizpenak, behara, ongi bizi da, azken finan izturitzeko merkatua, eta agian luzaz, Isabela ta urko?
3: Ha, agian.
2: Hori da, gomita orduze, guan gira ostiral guziz, bez urbildu goxoki.
1: Bai, orduan.
3: Guztientzako lekua bada.
1: Hori da, ostiral guziz, arratsaleko seietatik sortzietara, hilabeteko lehen ostiralean merkatu handia animazio batzuekin, eta ostiraluntan merkatu festa giroan izanen da izturitzen, itzordua beraz artetxean, eta diendainitz ikusiko duzu, eta zuek anizanen zarete, zu urko zure ogiekin, eta zu Isabela zure esnekiekin. Milesker handi bat, gurekin egonik emengo magazinan?
2: Mila esker zuri.
1: Eta itzordua izturitzen ostiral gauntan.

0: Festa eta Frikun taldea gurekin hemengo magazinan.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta antzerkia maite balin baduzue, itzordua Baionan, euskaraz eskailerapekoa ikusteko parada izanen duzue, elduden ekainaren amarrean, elduden astazkenean, Luna Negran gaueko sortziak ta erdietan, Eriko Etxeko euskaraz zerbitzuak du hori antolatzen, eta duainik izanen da. Eskailerapekoa Idoia Torregarai eta Mirari Martiarenaren laugarren makarizketa da, eta horiek, tout douté comédia bat eh, humora initz izanen da eta eskailarapekoa untan kondatzen douté hainitz gauza gordetzen dela gaiak bizipena krisiak eta horiek denak kontatzeko parada izanen douté oholtzan irri eginez bistanda nahi baduzue parte hartu simple da aski duzue e-mail bat idaztea elbide hortarat euskara abildua bayon.fr eta elduden astazkenean anelkartuko gira Luna Negran eskailerapekoa ikusteko simple da, doainik da mail bat euskara abildua bayon.fr
1: Ici Euskal Herri bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna
0: eta hemengo magazinan elkar dendatik Peio Duhalt orain txartu da gure estudioan berrikuntza batekin aha, sorpresa, egon gurekin eta irisarriko pestak ere aipatuko ditugu gero bihotz kolpean.

0: dizu eta antxon larrandaburu eta bitxiloreak kantu hau zuentzat emengo magazinan. Eta emengo magazinan bai, hor da, gurekin Peio Duhalt, elkardean datik, egunon Peio?
1: Egunon zuri.
0: Orduan, nik ikusten dut, liburu batekin etorri zela gaur.
1: Eta bai, titulua da auzo lana lurretan, EHZ eta hogeita hamar urtez zuzenean.
0: Ah, bikain. Euskal Herria zuzenean. Festivalaren historia?
1: Bai, berba, ezautzen duzu festivala hori?
0: Piskat ezautzen duzu. Uste dut lehen edizuan nintzela diadanik montaketan.
1: Ah, iduri zen zaitu.
0: Horrek ez gaitu gaztetzen, eh?
1: Eta bai.
0: Beti gazte gira, Peio.
1: Bai, me bon. Urteak pastu dira, bai. Lehen edizua izan zen mila, beha zehuntan, arrogota masean. Dura hogeita hamar urte.
0: Bai, arroxako zolan.
1: Hori da. Arruxatik abiatu zen bentura hori, eta ogoita mar urte garen, aurten da ordoan ogoita mar urte garen barkatu edizioa, eta ospatzeko, urte muga markatzeko, liburu hau ateratu dute, EHZ-ekoek, elkar argitaletxarekin, koedizio bat da, eta bai, arruxan hasi zen, egera, eta biti buruan dut, aire aizpek eman zuten kantu famaturi, famatu bilakatu zena, txatok idatzi zuena.
0: Hori da, aitorrenteriak idatzea, txatok bai idatzea.
1: Eta berba, Gilaranek egin zuen berba ez duinua, nizun gehiago izena.
0: Berba, bai.
1: Bai. Mm-hmm. Eta kantu horren bukaeran, erraiten zuten munduko erronkak, errien borrokak, bildu gara austeko zapalkuntzen sokak, dantza eta irria kantu zilarkia, gauntan, zoriontsu da eskolerria. Eta horrek, kantu horrek erakusten du festival hori dela musika baino gehiago. Eta astapenitik, Euskararen alde agertu dela festival hori, eskualegiaren alde ere, eta eskualegian diren borroka alternatiboen alde. Eta erran behar da urte hauetan, beti egon dela espiritu hori, auzo lanean oinarritzen ziren, lan kolektiboa, parte hartzen zuten jende pila batek, egunka alioroz, edizio guzietan. Urte hauetan berritzen jakinduara ere festival hori, festival horrek jakindu berritzen.
0: Leku zaldatu da, izan da, Roxan, Idauzemendin, Eletan, Lekorren, Irisarrin eta orain arberatzen.
1: Bai, ikusten dut, ni baino gehiago izauzen duzula.
0: Bai, maite dut eniz
1: gozutan,
0: EHZ eta festivala.
1: Gozutan, liburua begiratzu dalik, enizen horreizen tokia guzi hauetaz.
0: Bai.
1: Memorio pasiboan zen, kua. Eta orduan, bai, orduan, eunka lagunek parte hartu dute urte, eta liburu honek festivalaren, ogoita amak urte hauen bidea biltzen du. Festival hori egin dutenen autik, eta orduan jende pila baten lekutasunak bildu dituzte liburu horretan, eta erran behar da ere maketazioa biziki polita dela.
0: Argazkiak ere badira.
1: Argazki eta pila bat badira, eta gara garaio atmosfero horiek gogorazen dizkigute, eta zinez hor bai, erran behar da festival hori biti bizirik dela, nahi duela segitu, ogoet amak urte anizame nahi dute segitu, eta importanta zen berba erroak horretaraztea liburu honekin. Liburu hori aurkeztuko dute elduden ekainaren lauan Donapoliko bideak kulturgunean. Eta erran behar da, hori euskaraz da, ogoita bost euro saltzen da. Frantsesezko bertsioa aterako da urte bukaeran. Orban, lentasuna emana da euskarazko bertsioari, mementuan. Eta ere, filma bat izanen dela ez dakit noiz urrian, azaruan hortik, dokumental bat festivalaren inguruan, azken irudiak hartu behar dituzte aurtengo edizioan, fite helduz aukuna, ekainaren bukaeran.
0: Ekainaren 26, 27, 28an. Auzolanaren lurretan Euskal Herria zuzenean, 1996, 2026, liburu hori gomendatzen diguzu, peio, eta larumatuntan ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azoka izanen da, eta liburua ere presentatuko dute, Aitor Servia izanen da, presentatzeko
1: bai,
0: liburua.
1: Egera.
0: Eta anatxe banen dugu ere bai.
1: Ziburu salga izanen da bai.
0: Bai. Bikain, zui han izanen zira.
1: Eta bai.
0: Elkarrekin.
1: Plazerrekin bai.
0: Untsa da, eta biztan da, festivala, bai, randuzun bezala, festivalak segitzen du, 30. edizioa izanen dugu, ekainaren bukaeran, 26, 27, 28an, hainitz musika izanen da, ez bakarrik musika baian, hainitz musika, eta gomitatzen dituzten artisten artean, bada Pascal Irigoyen, Shak, eta entzuten dugu orain, nahi baduzue txartela hartu Waida mementua, nahi baduzue laguntzaile izan Waida mementua, ehz.eus webgunean informazio guztiak. Mieskar peio.
1: Mieskar zuri.

0: Pascal Irigoyen, Shak izanen da bai EHZ eta festivalean ekainaren 26an eta festivalak segituko du 27an eta 28an.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo magazina.
0: Eta hemengo magazinan hemengo jendeak ditugu eta aspaldiko partez itzuli baita biziki kontengira. Aino Altuna gurekin zara eta gaur zure gomita artista da.
3: Egunon, misel terre naiz aspandara sortzez eta miarritzen bizi eta dantzaria naiz. Amar ameka urte nituen eta hasi nintzen eskualdantzetan eta gero jarritu dut ene bizi guzian dantzan.
4: Zure kompainia propioa izan duzu, Misel?
3: Bai, orduan ikasketak egin anituen, dantzagarik edeko ikasketak Parisen, eta horren ondotik, bai, senditu nuen behar nuela zerbait egin hemen eskolegi untan, eta sortu nuen ekarle dantza taldea, dantza, antzerki, hola biak nahasirik, hola egiten ginuen, eta gero horren ondotik, ez dakitzen bat sorkuntza, dantza sorkuntzak egin nituen, gara jartan, ogoi bat, hola, eta gero horren ondotik traverse kompanian sartu niz, eta duan Joana Etxeberirekin, eta biek kudeatzen dugu dantza elkarte hori.
4: Nondik ateratzen duzu inspirazioa sorkuntza baten egiteko?
3: Nik ez dut arau berezidik, hortarako, baina eranezake ene azia behar ba eskual kulturan kokatzen dela, hori seur, beti. Baina abia puntu bat da enetako eskual kultura, ez da eniz hortan gelitzen bakarrik, eh? Adibidez, denbora guti bat barne, hariko gira, fen, prestatuko dugu, sorkuntza bat, dantza sorkuntza bat, eta NSDA izan da, ola, eskual kulturatik abiatzia, eta hartu dut pilotariaren gestua. Bainan, eni sortan gelitzen. Ez duzue pilota partidarik ikusiko. Orduan, nik hartzen dut gestu hori, tresna bat bezala, materia bat bezala, eta abstrakziorantz joiten iz horrekidan gero.
4: Zure ustez, euskal dantzak zer ekartzen dio edo die beste munduko dantzei?
3: Bon, eran behar dut, aitur behar dut, baduel, afen, aspaldi duela, bon, eniz hortaz arduratzen biziki, gero eta gutio, baiten niz olako ikusgarrien ikusteat, eta pixkat horren kampo niz, eh? Orduan, enezake eran, zer ekartzen duen, enezake eran.
4: Zu bezalako dantzari eta koreografo bat entzat, hartzen balin badugu ez dakit txulalai bezalako dantza bat edo xanpetrike bezalako dantza bat, arguntai duritzen ote zaizu?
3: Ni beste arlo batian ari niz. Orduan enetako dantza enetako zer da, zer da dantzaren funtsa. Ene jendetatsuna erakusteat emaitia, hori da ene xede importantena. Gero, ikuskari bat, emanaldi bat ikusten dutalaik, bon, bi gauza behar ditut bederen. Idazkera bat, idazkera koreografiko bat, eta gero poesia pixka bat ere. Bi gauza horiek falta edo eskaz bali madira, bon, ni zait interesatzen egia egiteko.
0: Mila eskarainitz, Misel Terre, eta miarritzeko maitaldia dantza festivalean iaz aritu zinen zu, eta urten maitaldia irailaren 10-etik 20-era iraganen da, eta txartelak salgaitera.

Iñaki ze urrun dagoen Kamerun Sarama taldearekin. Eta bihotz kolpean irisariko pestak aipatu behar dizkizuet fite hasiko baitira, bihar hasiko baitira, irisarin bihar izanen da bertsoa faria, amet sartzaiuz eta miren arte txerekin trinketean, baina egeserbak hortarako bukatuak dira duetan, alzarite entzutera, baina ez afaltzera. Ostiralean zikirua izanen da utxarangarekin, eta gero izanen da gau aldian animatzen. Mazua iteko, puntiukakotx eta digi doi. Larumatean irisagin aeroski gelan futbol lehiaketa izanen da goizan, amaretan eta ratxaldean aurrendako jokoak, atxaliko seak eta erdietan irisagiko dantzariak, ondotik bertso poteoa irisagiko bertso eskolarekin, eta larumbat gauean konzertuak, marabiak, mirua, neomak eta digi infernurekin. Eta irisagiko pestetan igandean izanen duzue goizean tipiendako eta edo dantzari tipien ikuskizuna eta gero erritaren bazkaria, xibalet taldearekin arratsaldean txingilika bostak ta erdietan dantza ikuskizuna eta gauean talo gaua Broken Brothers taldearekin eta guk miruan zuten dugu izanen baitira irisagin larun bat gauntan.

0: Bost axola taldea ekialde kanta.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo magazina.
0: Eta gurekin zarete Isabela Barretz zu Donostirin esponda etxaldean Jean-Michelekin behigasna, jaurtak eta deserta biziki honak egiten dituzue. Urko gaztanaga zuzira okin laboraria isturitzen eta zuek biek partartzen duzue isturitzeko merkatuan. Orduan, uste dut urko zu astapenetik zirela, kondatzen diguzu nola hasi zen, nola sortu zen isturitzeko merkatu hau?
3: Bai, ba, astapenian horre, badugu hor lagun bat Leire Oiartzabal, uartea etxaldekua, berak barazkiak eta urrak eta egiten ditu. Eta berak beretxian badu labe zahar bat, eta, bueno, bagu ogi egiten hasi ginean, berak hor labea bazuen, da hori baliatuz edo ogia egiten hasi ginean. Eta berak horre ostiraletan edo banatu egiten zituen bere mozkinak edo etxean, eta aldi berean gu hasi ginean ogia eskaintzen jendeai. Eta holaxe hasi izan, eta horre gero une baten beste zabaltza etxaldea ere gehitu zan gure ostiraletako mikromerkatu hortara, Leiren etxaldean, uartian. Eta, holan aritu ginen denbora bat ez, eta une baten pentsatu genduan, polita, nola giro, polita sortzen zan, da jendeak bazuen horre une bat be elkarre aurkitzeko eta mintzatzeko, eta ederra izan zeikiala be, pixkate ageriago edo egitea herrira eramatea, eta hola pentsatu benduan, artetxean edo merkatu hori egitea, bide bazterrean baitzan, ageri-agerian, eta euskerari ere toki bat emateko herrian, bat baizetorrean be, gure egunerokotasunarekin, eta ala.

0: Tutsu. Zonbat behi ditutzu ez, zenolako behiak dira? Zuen txaldean Donostilin?
1: Ordon, bada hogeita sortzi bat behi deizten ditugunak eta segida ondotik eta arrazaldetik da oinarrizko tropa da primostein tropa bat, baina gurtzatia dena monbeliardaikin eta beste arraza bat zuekin, bez ikusten ditugu waipentzean kolore desberdinetako behi batzu.
0: Bai, bai, bai, bai, eta zu zer gaitik joan zara isturitzeko merkatura? Motibatu zaitu merkatu hortan partartzeko, Isabela?
1: Beraz, guretzat, astapenak ziren, bazen, xailabete baizik, asiak ginera esniaren transformatzen, ez astapenian ez ginen joan, sobera lan ginoela kotz eta ez ginela kotz heltzen, eta gero irailaikin izan zen, arberuan zeharek antoratu zuen kulturaldi bat, horren barne izan zen merkatu bat, eta hortan salbu espenez parte hartu ginuen, eta hori aierako plazan zen, baina egia gustuko haukan ginuela hola lekuko jendearen erdian izatea, gure ekoizpenekin, beste laborariekin batean, eta azkenean ikusi dugu ere gure antolaketan sartzen altzela, emeki, emeki, eta hola ginen urbildu istuitzeko artetxerat, eta geostik aste guziz hor gira bestekin batean.
0: Bai, mm-hmm. Justuki, orain hainitz gehiago zarete, ekoizleak arberoatik etortzen dira, nor bada gaur egune?
2: Egune usu bagira hori uarteakoak, zabaltzakoak, Dona Martirin diela, beraiek, Isabela, gero isuri bere kok ere usu heldu dire, hauntze esnekiekin, zein dugu ere, garagardoarekin ere, sasiko garagardoa be, astero horri izaten da, gero estia be, izaten da Azparneko xalbatek edo ekoiztua, eta gero mintxeko laminak ere tarteka aldu dire, beraien jakiak eta proposatzera, eta oliaskoa ere badugu astero, ansobieta, oragarren dienak, eta hola, ez dakite baten bat usten duten horre bazterrian, ez dut uste. Baina, eta gu gau.
0: Bai.
1: Gero egia da, hor, bagirela, aste guziz, lau sei main artean, eta azkenare atxemaiten dira, ekoizpen fresko-freskoak, yeah. Izan barazkiak gerida egunan bertan bilduak direla, usu ere ogia beroa aldo da. Oilaskoa, esnekiak, egia hor merkatoa egiteko ekoizpen freskoenak ere aurkitzen direla, eta hori ere biziki goxo da, eta uste dut urrunena 6 kilometro dituela istuitzetik, behazinez bertako ekoizpenak direla, eta laborarien aldetik ere gehienak laborantza biologikoan gira.
0: Bai. Isturitzeko merkatu horrek atxeman du bere lekua eta artetxan orain ospatzen da, ostirale guziz. Nor etortzen den, nola pasatzen den merkatu gaua, diakinez ostiraluntan irugarren urte betetza izanen dela. Hori zuekin ikusiko dugu, urko Gaztanaga egoten ziragurekin, Isabela Barretxe ere bai, eta niko etxart entzun dezan, euskara aipatu duzu euskara biziaraztea ere isturitzen, eta Euskal Herrian euskaraz bizi. Hori da ere bai, Niko Etxartek zabaltzen duen mezua, izi Euskal Herri irratiana.

0: Euskaraz bizi!
1: Euskal Herrian Euskaraz bizi, Niko Etxart eta Apa taldearekin. Eta hemengo magazinan aipatzen dugu isturitzeko merkatua, hori ospatzen da, ostiral guziz, eta zuek untan partartzen duzue, urko gaztanaga, zuzira okin laboraria eta zure ogiak merkatuan proposatzen dituzu. Isabela Barretz, zu Donostiritik ostiral guziz etortzen zara, esponda etxaldetik, bai behigasna, jaurt eta deserta honekin, eta artetxean itzordua ostiraletan, eta Isabela errazu, noiz benka badira animazoak merkatu ontan, nola pasatzen dira edo noiz da?
2: Ebe hori da bai izaten aldea noiz nahi, beren berezikiago dira hilabeteko lehen ostiralaikin hor bada beti inguruko elekarte bat gaualdia bere gain hartzen duena. Eta izaten alda filma eman aldi, eskora karaokea ere egina izan da, edo antzerkia eta beste. Eta gehienetan ere badira pintxoak gaialdi hortan, eta gertatzen zauku guri ere laborariak antolatzia gaualdi bat urtean. Kru filma dinaz eginuen, filma egilea dinaz eginuen, esne gordinaz mintzatzeko, edo berrikiago ere genginuen lekukutasun gaualdi bat transmisioaz, etxalden transmisioaz, edo transmisio esaz. Hala, behaz bada gauza hainiz proposatiak eta elkartiak dira arberoan zehar, dira ikastola, integrazio bat zordea, dualdunak, eta gada azkenean denen artian giro biziki goxo bat sortzen dela merkatu horren inguruan, eta hilabeteko lehen ostiral hori usu erreten dugu, bon, merkatu handia da.
1: Bai, bai, merkatu handia, eta zuen afitxan agertzen da gure ostiraleko itzordu urbila, gure irriak biziaraz ditzagun, gure txaldiak sustengatuz nor etortzen da justuki urko merkaturat, etxaldean sustengatzerat, merkatu hortarat.
3: Ba, usu inguruko jendia izaten da, gehien bat isturiztar, gero aiertar, da dona martiritar baten bat, eta donostiritar banakan bat ere, tarteka, eta ba, ez da urrutiko jendia izaten.
1: Bai.
3: Usu, auzo, bueno, horri inguruko jendeak.
1: Bai, eta ostiral untan, ekainaren bost untan, pesta izanen da, isturitzeko merkatuak irugarren urte betetzea, ospatuko baitu, zer proposatuko duzue?
2: Beraz, merkatu handia bali badar, handiagoa izanen da, gomita batzu ukanen baititugu, gomitetan badira beste laborari batzu. Adibidez, azken astetan gurekin direnak ere hor istuitzen badira baratze zain berriak eta etxeko landareak edo barazki landareak eskentzen dituztenak, beraz, beila etxaldea hor izanen da. Istuitzen beti bada ere Anabel behigazna egiten duena eta beste esneki mota batzu, baita behiki sukaldatia proposatzen dienak. Gero badugu diastatzeko aukera ere, bada amama Arno egilea, eldu dena, hor Arno beltz gorri eta xuriaikin. Izozkiak ere izanen dira lekorneko esnekiak etxaldetik, oalde garraietik. Baita hor amotzetik eldu da landari aromatiko egile bat, la source de plante ditzen dena. Ta gehiago elkarte mundutik errandezago, menen liburu ekin edo militentzia ekin ere ikustitekoa duten liburu batzuekin. Azparneko eta bar liburu denda hori zanen da, baita bi elkarte, arberoa ikastola jauntzi batzuekin eta azparnetik ere xurriatea elkarteak edo kolektiboak bizi berri bat eman nahi baitu azparne erdigunean informazio mainak ere atxikiko dituzte.
1: Bai, ordean, merkatu handia izanen da, musika ere izanen da, Basko Foli Band txaranga gomitatzen baituzue, oiek ere, estira urrundik etorriko, eta biztanda, bai, giroa izanen da, pintxoak izanen dira, musika, tokiko ekoizpenak, behara, ongi bizi da, azken finan izturitzeko merkatua, eta agian luzaz, Isabela ta Urko?
3: Ha, agian.
2: Hori da, gomita orduze, guan gira ostiral guziz, bez urbildu goxoki.
1: Bai, orduan.
3: Guztientzako lekua bada.
1: Hori da, ostiral guziz, arratsaleko seietatik sortzietara, hilabeteko lehen ostiralean merkatu handia animazio batzuekin, eta ostiraluntan merkatu festa giroan izanen da izturitzen, itzordua beraz artetxean, eta diendainitz ikusiko duzu, eta zuek anizanen zarete, zu Urko zure ogiekin, eta zu Isabela zure esnekiekin. Milesker handi bat, gurekin egonik hemengo magazinan?
2: Mila
1: esker zuri. Eta itzordua izturitzen ostiral gauntan.

0: burrusta eta frikun taldea gurekin hemengo magazinan.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta antzerkia maite balin baduzue, itzordua Baionan, euskaraz eskailerapekoa ikusteko parada izanen duzue, elduden ekainaren amarrean, elduden astazkenean, Luna Negran gaueko sortziak ta erdietan, Erriko Etxeko euskara zerbitzuak du hori antolatzen, eta duainik izanen da. Eskailerapekoa Idoia Torregarai eta Mirari Martiarenaren laugarren bakarrizketa da, eta hoiek asmatu dut komedia bat, humora hainitz izanen da, eta eskailarepekoa untan bekondatzen dute hainitz gauza gordetzen dela gaiak, bizipenak, krisiak, eta horiek denak kontatzeko parada izanen dute oholtzan irri eginez biztanda. Mai baduzue parte hartu, simple da, aski duzue e-mail bat idaztea elbide hortarat euskara abildua bayon.fr eta elduden astazkenean anelkartuko gira Luna Negran eskailerapekoa ikusteko. Simple da, doainik da, mail bat euskara abildua bayon.fr.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan elkar dendatik Peio Duhalt oraintxe sartu da gure estudioan berrikuntza batekin. Aha, sorpresa, egon gurekin. Eta irisarriko pestak ere aipatuko ditugu gero bihotz kolpea.

0: dizu eta antxon larrandaburu eta bitxiloreak kantu hau zuentzat emengo magazinan. Eta emengo magazinan bai, hor da, gurekin Peio Duhalt, elkarden datik egunan Peio.
1: Egunan zuri.
0: Orduan, nik ikusten dut, liburu batekin etorri zela gaur.
1: Eta bai, titulua da auzo lana lurretan, IHZ eta hogeita hamar urtez zuzenean.
0: Ah, bikaena. Euskal Herria zuzenean, festivalaren historia?
1: Bai, berba, ezautzen duzu festivala hori?
0: Piskat ezautzen duzu. Uste dut lehen edizuan nintzela diadanik montaketan.
1: Ah, iduri zen zait.
0: Horrek ez gaitu gaztetzen, eh?
1: Eta bai, efa eta ez.
0: Beti gazte gira, Peio.
1: Bai, me bon, urteak pastu dira, bai, lehen edizua izan zen mila, beha, zehuntan, arrogota masian, dola hogeita hamar urte.
0: Bai, arroxako zolan.
1: Hori da. Arrosatik abiatu zen bentura hori, eta ogoita mar urte garen, aurten da ordon ogoita mar urte garen barkatu edizioa, eta ospatzeko, urte muga markatzeko, liburu hau atelatu dute, EHZ-ekoek, elkar argitaletxarekin, koedizio bat da, eta bai, arrosan hasi zen, egera, eta biti buruan dut, aire aizpek eman zuten kantu famatu hori, famatu bilakatu zena, mm-hmm. Txatok idatzi zuena, uste
0: dut? Aitorrenteriak idatzea, txatok bai idatzea.
1: Eta berba, Gilaranek egin zuen berba ez duindua, nizu ongi hori zena.
0: Berba, bai.
1: Bai. Mm-hmm. Eta kantu horren bukaeran, erraiten zuten munduko erronkak, errien borrokak, bildu gara hausteko zapalkuntzen sokak, dantza eta irria gantu zilarkia, gauntan zoriontsu da eskualerria. Eta horrek, kantu horrek erakusten du festival hori dela musika baino gehiago. Eta astapenitik, Euskararen alde agertu dela festival hori, eskualegiaren alde ere, eta eskualegian diren borroka alternatiboen alde. Eta erran behar da urte hauetan, biti egon dela espiritu hori, auzo lanean oinarritzen ziren, lan kolektiboa parte hartzen zuten jende pila batek, eunka alioroz, edizio guzietan urte hauetan berritzen jakinduara ere festival hori festival horrek jakindu berritzen.
0: Leku zaldatu da izan da Arrosan, Idauzemendin, Eletan, Lekorren, Irisarrin eta orain Arberatzen.
1: Bai, ikusten dut, ni baino gehiago, izauzen duzula.
0: Bai, maite dut,
1: gozutan,
0: EHZ eta festivala.
1: Gozutan, liburua begiratzu dalik, enizen horreizen tokia guzi hauetaz.
0: Bai.
1: Memorio pasiboan zen, kua. Eta orduan, bai, orduan, eunka lagunek parte hartu dute urtez urte, eta liburu honek festivalaren, voilà, ogoita amar urte hauen bidea biltzen du, festival hori egin dutenen autik, eta ordan jende pila baten lekutasunak bildu dituzte liburu horretan, eta erran behar da ere maketazioa biziki polita dela.
0: Argazkiak ere bat dira.
1: Argazki eta pila bat badira, eta gara garaio atmosfero horiek gogorazen dizkigute, eta zinez hor bai, erran behar da festival hori biti bizirik dela nahi dula segitu, ogoeta marokte anizame nahi dute segitu, eta importanta zen berba erroak horretaraztea liburu honekin. Liburu hori aurkeztuko dute elduden ekainaren lauan Donapoliko bideak kulturgunean, eta erran behar da hori euskaraz da, ogoita bost euro saltzen da. Frantsesezko bertsioa aterako da urte bukaeran, orban, lentasuna emana da euskarazko bertsioneari mementuan, eta ere filma bat izanen dela ez dakit noiz urrian, azaruan hortik, dokumental bat festivalaren inguruan, azken irudiak hartu behar dituzte aurtengo edizioan, fite heldu zaukuna, ekainaren bukaeran.
0: Ekainaren ogeita sei, ogeita zazpi, ogeita sortzean. Auzolanaren lurretan Euskal Herria zuzenean, 1986, 2026, liburu hori gomendatzen diguzu, Peio, eta larumatuntan ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azoka izanen da, eta eta liburua ere presentatuko dute Aitor Servia izanen da presentatzeko
1: bai,
0: liburua.
1: Egera.
0: Eta anatxemanen dugu ere bai.
1: Ziburu salga izanen da bai.
0: Bai. Bikain, zui anezaren zera.
1: Eta bai.
0: Elkarrekin.
1: Plazerrekin bai.
0: Untsa da, eta biztan da, festivala, bai, randuzun bezala, festivalak segitzen du, ogeita margarren edizioa izanen dugu, ekainaren bukaeran, ogeita sei, ogeita zazpi, ogeita sortzean, hainitz musika izanen da, ez bakarrik musika baian, hainitz musika, eta gomitatzen dituzten artisten artean, bada Pascal Irigoyen, Shak, eta entzuten dugu. Orain, nahi baduzu txartela hartu Waida Mementua, nahi bauzue laguntzaile izan Waida Mementua, ehzeta.eus webgunean informazio guziak. Mieskerpeio!
1: Mieskerzuri!

0: Pascal Irigoyen, Shak izanen da bai EHZ eta festivalean ekainaren 26an eta festivalak segituko du 27an eta 28an.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo magazina.
0: Eta hemengo magazinan hemengo jendeak ditugu eta aspaldiko partez itzuli baita biziki kontengira. Aino Altuna gurekin zara eta gaur zure gomita artista da.
3: Egunon, misel terre naiz aspandara sortzez eta miarritzen bizi eta dantzaria naiz. Amar ameka urte nituen eta hasi nintzen eskualdantzetan eta gero jarraitu dut ene bizi guzian dantzan.
4: Zure kompainia propioa izan duzu, Misel?
3: Bai, orduan ikasketak egin anituen, dantzagarik edeko ikasketak Parisen, eta horren ondotik, bai, senditu nuen behar nuela zerbait egin hemen eskolegi untan, eta sortu nuen ekarle dantza taldea, dantza, antzerki, hola biak nahasirik, hola egiten ginuen, eta gero horren ondotik, ez dakitzen bat sorkuntza, dantza sorkuntzak egin nituen, gara jartan, ogoi bat, hola, eta gero horren ondotik traverse kompanian sartu niz, eta duan Joana Etxeberirekin, eta biek kudeatzen dugu dantza elkarte hori.
4: Nondik ateratzen duzu inspirazioa sorkuntza baten egiteko?
3: Nik ez dut arau berezidik hortarako, baina eranezake ene azia behar ba eskualkulturan kokatzen dela, hori xe hor, beti. Baina abiapuntu bat da enetako eskualkultura, ez da eniz hortan gelitzen bakarrik. Adibidez, denbora guti bat barne, hariko gira, presentzuko dugu sorkuntza bat, dantza sorkuntza bat, eta NSDA izan da, hola, eskualkulturatik abiatzia, eta hartu dut pilotariaren gestua. Baina, eniz hortan gelitzen. Ez duzue pilota partidarik ikusiko. Orduan, nik hartzen dut gestu hori, tresna bat bezala, materia bat bezala, eta abstrakziorantz joiten iz horrekilan gero.
4: Zure ustez, euskal dantzak zer ekartzen dio edo die beste munduko dantzei?
3: Bon, eran behar dut, aitortu behar dut, baduel, aspaldi duela, bon, eniz hortaz arduratzen biziki, gero eta gutio, baiten niz olako ikusgarien ikusteat, eta pixkat horren kampo niz, orduan, enezake eran, zer ekartzen duen, enezake eran.
4: Zu bezalako dantzari eta koreografo batentzat hartzen balin badugu ez dakit txulalai bezalako dantza bat edo Sanpetrike bezalako dantza bat, arguntai duritzen ote zaizu?
3: Ni beste arlo batian ari niz. Orduan enetako dantza enetako zer da, zer da dantzaren funtsa. Ene jendetatsuna erakusteat emaitia, hori da ene xede importantena. Gero, ikuskari bat, emanaldi bat ikusten dut alaik, bon, bi gauza behar ditut bederen. Idazkera bat, idazkera koreografiko bat, eta gero poesia pixka bat ere. Bi gauza horiek falta edo eskaz bali madira, honi zaite interesatzen egia egiteko.
0: Mileskarainitz, Misel Terre, eta miarritzeko maitaldia dantza festivalean iaz aritu zinen zu, eta urten maitaldia irailaren 10-etik 20-era iraganen da, eta txartelak salgaitera.

Beyoncé urrun dagoen Kamerun Sarama taldearekin. Eta bihotz kolpean irisariko pestak aipatu behar dizkizuet fite hasiko baitira, bihar hasiko baitira, irisarin bihar izanen da bertsoa faria, amet sarzaiuz eta miren arte txerekin trinketean, baina egeserbak hortarako bukatuak dira duetan, alzarite entzutera, baina ez afaltzera. Ostiralean zikirua izanen da utxarangarekin, eta gero izanen da gaualdian animazioa. Haiteko, puntiukakotx eta digi doi. Larumatan irisagin aeroski gelan futbol lehiaketa izanen da goizan amaretan eta ratxaldan aurrendako jokoak, atxaldiko seak ta erdietan irisagiko dantzariak, ondotik bertso poteoa irisagiko bertso eskolarekin, eta larumat gauean konzertuak marabiak, mirua neomak eta digi infernurekin, eta irisagiko pestetan igandean izan enduzue goizean tipien dako eta edo dantzari tipien ikuskizuna eta gero erritaren bazkaria, xibalet taldearekin arratsaldean txingilika bostak ta erdietan dantza ikuskizuna eta gauean talo gaua Broken Brothers taldearekin eta guk miruan zuten dugu izanen baitira irisagin larun bat gauntan.